vi har vår som tänker sult. Ägge kommer till Rerifal. Är hon i Osvall och följt? Genua vol, hojdana von. Indul Columbus, Amerika von. Benzülöttek, félbe jöttek, piros tojás a